ɛberɛ yi a yɛwɔ mu yi ɛyɛ berɛ bi a sɛ wode wɔ ma kristo na wofa ne de yɛ wura ne wokra gye nkwa na wotumi de

0: Awurade nhyira wo. Hallelujah.
1: Yɛ maame sɛ ɔtewe ɔnim sɛ ɛtɔda a na ne yam yɛ ne ya ɛma ɔkɔ hospital ɛma doctor ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ a w'ani di ntɛmtɛm ɛnyɛ sɛ a ɔsa